0: Bhean mé gobal. Ach, bhí seochan a goil tríde i saiti bhí an, bhí seochan. Bhí seochan an, dé ce bhí sé ug séad a gálógus. Máan am gur chas a gálóg, tímpol agus bhí éad an a chun dearag das líro tínéad a gér a gírim a chun dearag. Agus chas tí tímpol agus tá is gí hísan sin dear se. Hír agus agus an tiotan a seochan le fecal ar a thalaleg a chéirin sin náttir clóhíl i hís fín talatadar. Bhaad síis agus Má chuntu sé slóri a mahra er a tala sin agus teintja síis agus þessi það sé að mjög svo loki gann kopla úr okkleik.
1: Guljóður, maður sem stóði úrstín agus lágur tók Amerikana sin, guljóður, leðin að þið kvífnú agus að þið trúlu að þið loch má það hann táku ján gunna hískað í agus má það hann táku ján gunna hísk, stóði nýst hafðið ná sin.
0: Well, maður enni hísk, áleif, ach Það sé jakkar ráð, like the nýlu nobbur á jöna eða hartin tónir sem fadó við kopla fyrir við að gobar er negalleisk og sem sinn tróðan lén við að gul súis en að hæfna ekki sem við tórt erður þannig sjóhann og sem agus að kvör kvíjar og ný tæði marsin talu nýs þessu reygin, það maður kjapka þessu reygin gulli sakku hvað vulna sjóhann agus rúðu smess fyrir nýli sakku kada tásna sjóhann Má tíðan nýli bríkja góð súis mar að víðar agus nýli nýrið bríkján is fíach. Mar kopladinn is fíu kænslóbi fíð að rá að hvaðkadar einn vrak líni. Fí fara hér að vámar álum gamjaka gæjar gula maður nýskjöð tórsni bríkja stæk fíð nýrið sinnakka bán fadó. Að nýnsi sinn tálu nýs agus æsak fylgjóður fadó agus fíðin tradísjón gúni án grá dýni í pótsjál agus fí fara álum Når vi sjá óg og sjáklokk til nón og gudi sjáklokk og mæði nýr og tæði le fækjál djekka beidur míli di náun og en tæk. Nýr og tæði le fækjál ar náun ach sælse ar vidar a pótsjál. Ach nýrkos sér es, det nýrskrokt. Dög námór, var ar velak beidur grá nýmokak búr gul súis. Agus grá kopla kut tók rúnt tók í es, sjö maha sér vidar djana sjáns dóhor. Ach sin mara víi. Ein sem við skilin enn og gott fyrir myndi að krænti sin lávann fyrir yfirhau agus ofurbyrstur er einu hýstu, ný lán sé, ný samar er tvö sinriðjú.
1: Bæta ný ræði með þessum þessu díf, svo hér lefði tíf okkur í sáfæð að glöfðu tí.
0: Og hér pár sem nýs, ach hvernig mér sé of blíðan og vann að fær blíðan agus trýs blíðan hver með er að búti agus vann mann mólagtu. Begad vi sé kjarkljóður, ná vi blass láðir er álægir. Agus, just að guð leysan, ach, finn skilin sin hartan sá góni, nátt lávach, óf að börstur að rýni hésta. Ná, hann mér sé trílas agus djæbísa, agus hann brundin trílas fræsinn agus djæbísa. Svo, að fekka tú efach einnig agus rýst kjarkafach, bradach hér tíma, agus fach njæð tím veki, agus fach ofach súsla skóna nismu efach ján agus. Báðsinn íske þess að stjálóba og þess að kynja við emi hér loffa hafið íske bara íske og við þess að sessa svo styrra. Ach, við með kænstur að lærin sinn lána og við með það kænst fyrir og hér bánist að maður morgun þarfa bánstur að of loffa og sér þið ena þess við þú gari fyrir sann þess að það sé fyrir sér þið ena þess að ofið við loffa með ræði sús er í náun og pól, að það var pól agus frisidí sin óf, agus chaidí sin óf úr stafs an áun. Agus, bíin hæskun hís víðar stíð sin a pæl, agus hagað dís amach, nýr jöf dís sin an bóla, agus sér díana sin sin agur dís peist a dúan, agus síð an átir a múinna in a lí, agus víðar ekki. Svo víð tæra vel að fáil as óf lofa.
1: Bæ tú kunni alltaf lifa hér sin agus bíði sí, efa hér inni hæst an óf hér lafa, bæ tú að kunni alga hæskun.
0: Bæ dýr nýl hæskun tá dár sin í mér fyrir Agus, núna við múið jógnis, plastic bag í við glan, hvað múið en sára hísin sinni að breið er eskun. En ég njörður á góleik að við erum að fál, það er makt klokkanar á rei, það er kjænast ég fyrir. Ach, að það er mig. Agus, ég var fadunin að dreynda hér í hér ekki tjátt, núna við glanum að dreynda hér í þess að sára, við erum kyn vöga, kopla áldokk að ræð, við erum sínst að búttjók, við erum að kakka núis að sér am rúk. Ach, þannig að hæsku nýtt henni með eminir frössanleg nýttar sinn hært. Þegar nýttar brúðan hært. Þegar brúðan er bila fálnis. En ég voru með hérna slið að koppla blíðan. Þegar ný ekki með hérna, þess að var nýst messa. Ach, sinn maður þá hann sílunis.
1: Ach, gwylle, ta samanwys gwsdoch chi gwtw, ta ta samanwys gwsdoch chi ffaidde, ffaidde gwylle maa chyd eist. Ach, ma la gynnu gwylle, agos ma ha gynnu bogrwch sian, os cech am unig gahan ys aachtan, agos gaha maa chyd loch nŵdw, ka maa chyl loch na amach naimsir.
0: Chyl loch, ma ha gynnu naimsir cart. Ni wytw brac, mwn o wantw naimsir, agos ma ha gynnu naimsir cart, be mis i mi.
2: Bei wann Martin O'Knava munchen Nuras Gardamona agus a Coralum fui fui nisko agus fui na kui agus fui na hevachi agus raan agus na lagadihu a Martin ach vi mod alaust fui meid harla hier ti ferdi festi e get tus a chlaid agus sagt de cha hog me hen agus chanjo ti ferdi festi a love some nolik avil agus a cool get fer hede blianna vi tamui jo agus aidin agus brain agus mark agus a chlaid fad har bar hon agus mun sid trasalach y lwg agos gyda fy'n teimlo gan chentr fydd eisiau mwyd yn maed yn unig neu chwlo mwyd y drwch sgil ystiach gyda'i chrystiwn gyda gyda cwna gwb y ffad agos bryd agos Janjo a gwrdd mwyn ychydig ystiach asyn agos gyrma agos y bryd agos Janjo Ach cwrsi y pelle yn ys agos taw mwyo far yr nil nil mwyd hein y gael yn ylaet yn ys ydyd y siacht yn ysio ach mae'r bwyl ta na cwrsyn agos na cord ti welwch chi mwyo ta siad y glyffiliau chan ys na heidyn le cwna di trinwn y maol ach yna i chondi lw agos ta Ciaran O'Brien o chomwn pelle chi'n chomain ta sialwm ydy ffôn cech hwn tu Ciaran
3: Gwmaen
2: ysgwr yma hed Hieran, stoi, fe'n cart o rôl, nach roi hans ŵl eich moron, a dianw stoi, es mwy o, gwm eichib, sy'n oed ti wylchib, gwm eich sŵl ag eilis eich tŵs na bli yna.
3: Mae'n tos o ceit i'n gyd yn sy'n efi, hol fi o'r sŵl yn bych, mae'n mwy eich stoi ti o fi o'r mwy mwy fi o'r. Ach, gohori treis yn clyw hyn o'i yn rwys comon, os gwyd fi fi galor ar hi legion o'n sy'n agos ysgos o'r gwrbyn pwyntio fi ar yn Castle Heart, agos a fratn nhw yn o'r rydy. Agus lefyd fyrn o ffifr ni yn banis ddech yn efrach nhw sy'n agos rwy'n siŵr goblar hw gohori rhaid jyst ac rwy'n siŵr yn ymwyr iog agos ta siŵr ddim yn siŵr gymaith cosol a Dara Byrn agos Kobe McDonald sy'n hynny siŵr gantosi sy'n llyffu sŵs gyda sy'n mwysgadach ta siŵr rili tiat y roi o hyn agos byd mwys brag bwyr ar rwym orach
2: Agus, y byd yn ddiffiach da smw hieran na dîd ydy mwy o'n blian ysio agus mwy o'n blian tele Cobi agus Dara?
3: Dwi'n gwybod, ta'n tosi am leil ac yn siŵr, ta'n siŵr wad nis ffordd na fi gwych chi sio. Agus, siŵr yn gwyl y masg yn cart bydr o'n ydy'r imbrori lo, ydy'r le tahi agus neu imbrori nŵ a og a to bryd hw agus to ni ffaith ysbi hwn ysgwr na hwgol ta'n siŵr Mwyninioch agos cymysoch, agos fi eisiau sy'n am aspersion sy'n bryd y wy o gwrsodd.
2: Nes ta sam bala iar i bintio bai bish na i bintio bai ag ystod sy'n blian e be. Ach cech eich wyl yn atmosfer hwys y mwy o nes, wyl ti'n marwyd ti'n blian tal, nes wyl ti'n bwynio bai gan i bai gnis cywne?
3: Ta sy'n bai cywn cyn si, a ta mwyd mwyninioch, ach ta sgwyn hen, ach i ddor o'r dweud, mi beid rwyd y bych rôn, i rwyd y bych gael ti na diodd i'ch sbrynu i'ch ffwb yn sgwyn. Ach ta mwyd mwynin o'ch eich yn rôl, mor lwt yn siet, ta mwyd beid rwyd mwyd mwyd ffyrn hen, mwyd cwrt ym sacwyr i ffwyl o'r agos, mwyd strach o'ch lorna porcia, ta las mwyd ffysicwyl eich yn gwndalw, ti'n loj o'r lorna porcia, ach yn ffaith sy'n rach mwyd strach o'ch eich yn ach, ta mwyd cyn cynnig e'n tosi ym leona, cynnig. Ach eich yn rôl, ta mwyd mwyn i'ch, ach cywb i'r
2: Agus stoi gwyl tywyd y mwloch o chyna hir yn ei felwch tas y blod ysna tosi hi beid o ti roi ffaib yn i agi hana ach ta lor na poes ta nid yn siatai cwnda i lw ta siad harfa loid agus gomaes yn eir hyn pa lor poes gyn chyn agus yn lechwl i loid agus leds wór am eitach acab
3: Ta cynsri agus fi siad anwa hi gynnau ymwynio chwan mwys gynnwyr fi siad siad gawdio imrori Jim Shin Kamaich, agus Hanish, Nero Rudabisha Kalu, Agastoch, and Shinum Gur, Jim Shin Kana, Ain Achis Varahu, Hanish, Toshan Sulier Gur, Fern Roger, will all be took into August Bishit Nivesh, Skimor, Tronim Mor, in Chief.
2: August will Arno Tosto, he could your guns who was as a teacher Nagish, as was as Cantor or Shunish, could your guns was on Maya.
3: Okay,
2: Beg am achod ddech, am gael go crocwyd y salad y cwyd eisgau paid gael crocwyd.
3: Beidio chi'n gwneud hwn beidio. Ac ti'n gwneud si beidio, ta slw mwyr gyrdd i'n gwneud ta anil yn y ticid ym Leon y caes, wel ta gol clyfau lech i'n gwneud jacht yn siach bi. Ysgos gwrs yn y ticid, ym i, ti'n gwneud a couple of nomad ar ticid master mewn, fi'n gwneud i'n gwneud i'n gwneud i'n gwneud i'n gwneud i'n
2: Well, is keen to go mayo cause war so if can the edus here on mar be champagne and no be con de loan august hebicago yeah to shako publien o vi ship shan august tasha wad plant o vi con de loan be o cause in the conozi al cruje
3: so coach interfere to shim girl she's the quick g she's my more gen of muyogs loy con de lo you know here is and cuz a can of shim august feel all in the all in an exemption
2: I'm going to go to the hospital. Nima khasaite hieran. Kolje hieran, kolje di, bagus peitsela kongen zeke mach muzika in sidish fi hal kaplo shachte, bagus kemetche befarai tsile hin khofemor, da vdarda.
3: La kuje vi hal, kremile mahiket.
2: Kurba. La kongen ze, tielet hieran, kurba te in china hieran obrun was chin o khomon lo klaskel hil khomon was chin agenter rush agus kolje di la mu yok even a moyach ach foi manike tachtig de stach chin ni sushke wa for a keen on tanel si hedin chach point is Dr. Mahonik Shah, can fall the whole brat of the guide with Samuel. For it knew some were two here, like I did, just to go to Krachta, could she cross the Suez Kerkelor, I guess, she was laying the Belladodi, Acha Kodyavishnuch, laying the Mahomani here on the Tartan Jogo, you could still let a Tartan Horishach. Dachshane, my Saint Mawichus left with on Claude, Sean of Laharta, Vibel Mac Horsey Techno, Shay, Josie O'Coolan, Evi Bianomaka Horsey Fuemme, Onion Yogan, Vimon Runich, the Ugsmite Sessing Rule, a lady on Claude. Mae'n cael beth mwyn ddim yn ddalwn, gan nhw i ddirip.
4: Shewal, we've been to the Chenna Shuklad, Edishinier, a hard letter noye, egg Michael O'Toole. Or an issue to say, Katanye J, Ish Jemish and Ishta Shuklad, Tubberichol, a hard letter, egg Kivin Yoshe.
5: Kunst tag over Madden Winch Wall of Kontakt am Hunter August Mehturt für Hobberichold und Mautedernach Kontaktenschaft Tinig